خودش مهنا دستینه بدهنا بله خودی گوتنو گال گال اشتغالی به بختا بسر حال منو تدا.

بام بوستانه که چند یا بوستانه ما خیار آو نوبت واسمی گوریم نبوستانه که چند یا بوستانه ما خیار آو ای دامن وابدای آب جد کنیم یه هر زنار آو وقتی می دلال یا من سال زماخ را بونه باگل را بیم یه تو تشنه دفسه نوهشی نما دلالی نوبت واسمی گوریم و زنابه تشید آگاز کنیم.

حيران هقتب هظله قري جواب المندب هقت به هواله گری شب کانی به شب ورد به خواب به جب و غذا قرکه به مشه برنده حتی استیراس به هلمه.

خودش مهنا دستینه بدهنا بله خودی گوتنو گال گالش تغالیه به بختا بسر حال منو

بازی بری انت دیبا یا زیاد یک بری با برا برا دلی خواه من کاری با ابیناتا جدل بری با ابیناتا

هوال هو گه مچون مخلوب میشه قاو توافی گاد گلی که کرده او کچک دگونه لی دایگ حیرانه او میشین پیلا او که متینی دلالی ماله او برا بیه ناماسی او بره مکچکه او اگه تیمت خواده برا گلوه مبخواده او اگه تیمت

خبر گلی همی بندیار جنالا محوزان ایم روکی غزالا مال خرام سور بین ام خبر احاج احمد اشک